Moro moro e u se si e kokomangum ka ya sai kuma yewa radu xkfm a week e kokomangum ka e ya kama ike wulang ma e wami fana fanistra na masika ma qiyam kokuma ke kokomangum ka e mode ke ke ye a ngwo he apanga u ke ehe a wa kwa gisung ke ehe a singi ka singi o jala ta wola e ye mgotu ya ngisung e ti u se si ke a qala tuwa ka qekem ke kokomangum ka e masika ma kam kutuma ke wola ma e ke radio xkfm ke wola mta tidi a komte ke masam ke ke yesaya 43:3 da tike dama akwa ngaka ke kokoma nka.

isese yekhulu nqekumwa ke XKA FM kokumunka matanga mukanda ke Isaiah 45 ta versiku 3 mukanda enqinkwe tamkwe mi wa agcwa agcwa eva vena eliseliwa yanqe yayathwa yaqhu gwa twam ke mqhu gwa twam gwa twam ke enaqhu da twam ke aqhu kawa he ya gwa ke enaqhu yoke chwanya ke ye kuma no nu ta kama chwanya ku ya chwa fresh tu man kama te kama tu chwa kuma saya chwika mvundila kama tu bae gya nga koko man nung anjwa kwa ki dangi ya chiko nga uke ya wadu chwa ta chwa nu juwa sa a chwa ki a chwa nju ke ju kung mangana di nu tui ju nge ta kwa tu kule te ma chwa nju kwe juhi ju kha un. Tak ada juga eh. Jadi saya kau sisi kan aku.

0: Yemas amo so ye akom teke koko mangke mum kum ko am gawa mti sa ya ke kunke he akam ke koko mangka e kunke he kang ma twin wa kunke kang ma yo yang wa kunke kang ma sun e chusi si ke a ngum ya ka ke hm ke koko mangka e ke ka chong mse da ke kunka ng akala a ta kala mi ta kala usi si e ka ke tia da mse da ke mum kum ko nka ngwa ke kwasa mum kum ko nka ngwa ke ka usi si ke he ya avasi ka ke koko mangka koma ngke ngwa avasi ka ke tike wa ka tike wa ka zala tike he ka ng a ka ke kunda koko mangka ngum kum tse a ngwa tisa ya ke ka tsama em tima ka tsa a ka tsama e mtima ka wa a ka kwa mhnta ke ngkale ngwi mtrita ki kama kweti te ki nga mtima kaya ma o da so yang ee ge a nga yang a nga hi ke mtima a wako koma nga e ngale ngu kuto ki twesa da yang a ti zangu yang a kung yang a ya ti alika sanka he a ki o kanka o kati usisi tutu kanka udala hong kati usisi tutu kanka makong kati usisi kai he a ngawa kale ngwe kawa ke ukwe a ukwe ngawa ale nga ukwe ngawa kato a ukwe ngawa mtima a o da so gawa a ya ti o kahong a kula a kati usisi kai kangea a kwa kakachwa ngong da teti nkuma imasi kama kaya mkokuma ke kaya ke Radu X KFM tetia iyang angung ngawi mung tetia iyang a kangaya mung da ki yoya ke wa mgama mnichwa sungkwa yoya ke wa mga mama nichwa tala takwa nka wa yoya ke wa yoya tala kai he kang masung kaya mkoburu kharamay kia chwa ngong dito mkwa Radu X KFM msika makaya mkokuma nsakre ngumusi siya kakla kweki ngeke mge wola
1: Mtima a chuk-chuk o sin hemo limo paka ngawa sin Keti pangidi wa chuk-chuk ga he munti paka kiri ka panga kama tam Ale kwa kama diyo wa tsalga kami di kama vidi chani Nasa atiki sa hana kwa kila kan tiki ka kulu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Kali kau jadi ekskar, ekonomi sahaja sisi. Tapi ia kita mesti mengikuti. Kita antara SAB sahaja yang bisa kita anggap salah. SAB

yami samo so komte ke mo vundila khabe amao ke khamache pangi kala vundila khabe amao ke amake ukhwe chu vundila khaba macho hinwa avasica chipangi anwa avasica chigis vundila vundila kang akwi akam ke khokomang mka e ema ukhwe ya mqoqoma ke tson tom khomqoma msika maqeto mkhomqoma mnqhe yakhwe ke tsusisi ke aqala tuwa ka qeke ke khokoma nqanga vundila ka ke o khama cha ho ke tsusisi khawe ka ne qanga e a ke vundila tsaka ke a tswa ho sisi tsike a ke vundila ka a khabir kwa tsike he anga ke vundila kwa ka van msede ke vundila ka wa sapi e wa tswa ka ka wi ka wa tswa ke vundila khokoma nqanga e tanqinke nqanga wa tso e tanqinke nqanga mo u tike hi ankwa uwa kwa ututuwa ngawuta. Kwa seke aki vundila kwa tike hi ankwa uwa. Ofu ama ngato nga nkwa uwe nkwa vundila. Ofu ama nkwa nkwa nkwa uwe nkwa vundila. Ka akwa sati usisi ke hi akalatuwa ka e ke mke kake kamtuma e. Masika makaya mkoko makitwa ngang. Msira ke kakam kawa yena 20 grada Celsius ke kwe mdama ka hewa kimbili kwenye kona hati mtuwa kwa kwe masu angawa mko mwaso da ito mko humsa kaya ke wola.

Ye me samo so nga nge ge ka nga ke mke wola nchume maasi ka mak ayam koko maa ke ka ke ka mchuma nge maasho nga wa mprogram ke tetea nse da ke seze kum tikta wa season 20 ke konke radu XKFM tetea mtenene acho nga wa mkoko maa ta sa ake mumu sisi ya ka kaya kwe ki nga ke mhm ke ka ke ka mchuma nge mchua ya su nga wa mkoko maa ke wola msida ki mprograma nge wa kakama awa wa programa ya tala maka wa maka wa ngaya taki yo ya ke wa mgama mnichu asa uka kwa kweke tetia yo ya ka e mani nkwa uka kwa kake ke kukuma mka msida ki geti kwa gisi ka awasi panga u ge gisi ya awasi nga singa uwa kwehe iki kalu mga msida ki kawatike he wa kakwe kawe maangi mkaka waka kui wan akula kwehe wawa wanati takuna kanga waka wanati mteke mgehe gisi gehe yehe kulati ya tuka kwehe wawanati ya anasi angwe atuwa nka ke yoya ke taagi ya mani kwa kwa mteke chika gisi tata gisafara gisi tata giti kiti ke yi wanati taahe ke wanaka eke wonaka tswasi angwe ya ke wonaka tahe wonaka tshotswa ka ke wonaka watike mwa ya kong wa kweke mqoma ke ka ke tsamtsama nge masi ka maqaya mqo programa ka tsang programa tsala programa ka um programa angu ya mtake ngaitse ke yo ya kwa kwa ngaitse ke yo ya atala tsa kwa ka tsike a ke wola tsama nge masi ka maqaya mqo yo ya kitetya ta tum khom khoma msika maqa tum khom khoma mkonxa yakhwe ke kanda tsusisi ke hima saqa ya mko yo ya ka aka tswang ke tetya hima chupa nga wa mko programa hiwa ka tsama a ya program nam nte ke koko mang mang tsise ke jala nga wa au khoya nse qe mtsima apanga asen qe mtsima o asen qe kole tima wa kehe anu tam tima panga tima asum tima o watem kwa ya kwa nga wa kwe ke mkoko ma tumi eki tsa

Ye mesamoso yena lady yege tamke koko mamka eke ngole kwe ngwe uwe kwe kakai kumkuma koko mamka umsereke dom kwam kumam sika ma kain se kain tu sisi ma ke ma avasia koko mamka kawa yakawa kuma akakawa tike watin kum ke akala tuwa kake mke mko prokhrama ka tong prokhrama kalam ta kum ta kong yam teke yuya ke wam gamani akwa kwa akam kuma e tum kom kuma sa ka usike akon wakan tsake mke wola masa kobe sa ge kam ke zamalaka.

0: Yami samo soy ke ge kan kem ke koko mangum kam sere se zingam tikna wa 45 ke konke radu ex ke fem koko mangum tse ke tra dang kama kun wa si kama kaya au kaya asin kre tse ge se ge apanga kaya mko kama ki chang sere ke ngolita ni naka sin siya ka jo tam kwa tam ta tu gida gwe ha ta tam ngata kwan agi wate mkwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa wala ya sizira akhiri teke ehye he atawa sikreti usisi ke apanga kaya mkukuma ke kukuma nge kukuma nge atala ata kwa nge ya teke nge hiko li tegani mahangu se ate nge atwa nge wako ke mkukuma
1: ndingo sana eki kayo ya kwata ndingo sana anza ekska kia kwata kana kana yako kiyama anza ndingo sana kana aduka eti ata kwa anu kumusa ndingo sana imkaya mkaka Jo sacha ya khatan cha ya khata jo sa namak a ngui mati ya kara khata ngama kwadi tim kama ata ya khata khosi ya khata ko he he kun shum wa khanja hin yuk
2: da holon de ko mata to hanga tin tawa khom tu ya
3: ko tu ya khatan tit ara a ci tamati ya ta ci ya ta ngawa a chaka kara tawta ye u tu ya tamacha chaka kara gam

0: Gungumanga mega siba ki gungungi XKFM mwana kau yangi akam tikwa wisisiwa vayungi kam bungum. Ngawukla yang aka masiko ki tikwa yinka akama nguli genka giganga tia nguli ka unki departamente anga chukawa banalansi saka Stephen Van Niel mega ka e yaki on yataki nintak persindi ki malawi kao ke Peter Maris Berkuna i gya kalangi Kula kanu sinta South Africa I kwa kankai gigiam. Ya tigigi takuki Malawi kong yin kula kanu hun mika ngana kwa pasporti yang kuki tam. Eno wage pirimiti ki kam aya derta ki bait berakin aya tikuna sigigi takuki wana. Ta ngui ngame kakuki kao e nabaki kau ngame tenene kuki kao ke igia nguli ngka Faniel mekage takuke I atu o hunka e sika akankwa ikuna kakama ngule ngui katia ngule ngui si tri kama kwe masiko o hun masiko ankupanga. Ngausing yi unhewa demokratisi republik ya nga Kongo wa gita ngutake ulaka nga ibola kwega de gita ki kakanta utuwa deisenden. Ta tibo nortin firin faifta meka tikwa kuge kaon. Kaika ngdegi ta kuge ne uga egi kamba nga driwa kwa egde kwa sakwe twege ge tikwa yenge kagaya yingulegi ka ngka gdegi he daba ke yi kekeme gesin ngana kwa nguin aya achtin kamwa daba mako ke kaike ka ngwe veke agbake angi kaonge hangbe aya kamba kuna kwa e sigdegi tutia ke kaika Da ya hege yin tuma ya kiti kwa e honortin sieba meka sogo sing sige o kiti pangi kwa yin kwa gya kula inawa ke yin kwa kwasa de igde gya kamba ngin. Ngao singgita ngdagi ka eka kwa kwa kwa aga konda tenene utro da a tuhige ka antik kwa gisi ya sogo sing wi dwe veke aglaki angi kwa nguke saba tuti ke kaika Yin kwa gya kamsin kae plesu nkwa kwa kwa ki tocha huwa meka gita ngdake maholi plesu tenene u atam keka nghe bongo ka nghe wa randi tama ka awana kang. Yin kwa gisin luzu ena wagi tocha sin gita ngdake konda singa nga plesu ke petroli meka gde akluwa tuwe randi nienta ka kanghawa. Ta plesu angwa dizele wa fir randi katikla ke sibe nienta ka kanghawa. Plesu ya unhewa maholi ansikuwa kale tutuka gala meka 5% ya unhawa. Ta nakamta nwa chikigi takuki kluwa dream 7 taka dola kikawa ya unsikuwa agaham. Nga utlaka ya unhikamako chika chikuwa maike mgoso ke plesu kwa nkwa efficient glupu wa davi ruwati gita kuke chikuwa kaisi tuta atisa kama kwe minister anga bongo wake dochang akagigi ka kletwi. Ege kang he bongo kang abelastenga dege e ngui ngami anku ke kaung ka ku ke gamikwa. Ruo ti meka geta akala tuka ke to chan sing meka ngui ngami ang chwa chikde ka tenene atam uge kang ma holy place uwe chikde ke bongo kang wa randi toto ege he a wana ukan. Ngam ayi fasin ke bola tu. Nghe yangwa Lionel Messi ke Argentina megawa aga ngkakao ya nghe ngulina ngulina aga kopo bola ngikwa gya wanakwe ya kenghong u ya achtin ke ka nghe ya ku ya ke dhala chika ngkwa kale gya khanung ya mega chika nghe kwa kale gya Argentina ya ke o teike wana ke Western Reiki ke Arlington ke Texas kunam. Yang kong u kika deiti a I marisla klosa dwe ka kuke a kamago ka kanu ke yin kuke chak ala bola ya chikge gami kao yam. Mesi ya nghe duma kawa nekhen deartaka kawa kam ta chikge ya hege Cristiano Ronaldo ya nga porti khalwa wa ngkong yin tano wa dege ka kuke ngkopo bola nga ngule wa ya sezin. Argentina wangwenya yin te kopo ya da yigdege take kagawa Western regige tuwe nolo yika nghe sikagdege gakuke ngtren nga siga e akha ke gangge XKFM khimko tenene dibi tagigita sanhwe
1: tsame teki demono siebe amta ko se 5 minute nge kara kwa XKFM ki no mbambara go tsegete na khoma na ga rado a no bori tewe ci sarati yafta kapunda o a khuntweni ya qona ta khono motetu a tlo go a department de benelans saka ke Stephen van Nel a ka dikwano ncigcesi ga gama mote no 90% de saisi Malawi khona cha ampiter Maritzburg Jesus ke tie go a yete ke arki hambe chem dimba para a ana adoromate a tsi ana South Africa si oiki data khama a ka tkhwano Malawi kwena ncina ke hambere timba para a tuna di passport a se ko ai khwane no tuna di permit ta maderta kha e khaiti hi a bait brega su o abodai ka o kitama a kingie pa kha no ana moite kwano nta kha se ya ko ngwe saise ngie khuno tuna ta makuri a nta ya kana kwa ya tinta fanel a ka tkhwano ncesi ka moiko kan oji kauni sa kha ngwara tai ko khom kai dino ke hem tui kha me ngwe kan te ma moko veta siti kwa kha twa kan te mata manda ko han kuna Democratic Republic Congo e a a ka tu kwa kha no ngites ka jwanga si ebola he khana mo tu kwa no se susana ko decent ka sikara kwa tata o di dibe onar ten firen 5 ta kwa anga jwanga sika jwanga ya moko twas na ting kam ka ya moko te ku tkhara ku kung khata kha kamba si dri kara nga go iti he a ke khuna kya ko kungo a sie ko se kare tin ya tin ki 18 kuri ngwe sorry 18 ngwe la to to he khasuwe an o tinge ni ejiki kwana a he sie ko hongbe kamba si ki siko a jwanga ya go iti ahe akchameka jama ko te ti honar tin siebe khwena aki ha kuri amna ta khono cho ja khwena no ana ku te kuna tuna akambaski manda ko han kuna aka to kwano ngceska khana ana chwe tvesi ma ko khu an o ti ta khana swe go ta khana aka to kwano an ja ten kuno kuri na ta ngeti ejiki te ku kwere tingo khana sesaive njwanga hai ata kho ana khwaye khwe a ka tkhwano ho tji ka qo ngui a yamakote ko qebe sansa kwana he ngui ye di ko a ta khono randi ata khomo tsare gwata centrale energy fonds kwana a ka tkhwano ngceska paro a moko petrol di a khana me tkhwano 219 saise qebe sana ditta ta khono paro a diesel di a khaita makha 4.79 saise qabesa nago paro komino brenri wali sidi a soma si 5% saise qabesa nago no qiye uka qem ka teko akidrien 70 dollar saise qonka kuiti o a ikinome ki ha a efficient group takiko ki dave root a kat kwan Cesca why nita iegwe ma ko saise susana gurita. Minister a seri di a akiha a hautu jingduye di ko a susan suyeti a mutukwana aki ngu ham anija mu kukasa tinu asota sanati buruji balasteng seri su anista ngeti ngwejki kweji a ngu katati. Ruti anga atukwano ceka kwahwita seko hautu jinguye di nguku ankhamango ngwe kwaki nyamako teko cebesanta ngesi nguye di ko a tahono arandi heta o teguno borisu kheri ohe wokuri ane borasue laino messi argentinia si ma ama nyamka wokuri koma khamdi a 18 di goka a goka rakhwatima nguna u a aye ko kopi an iye tesiki tako khamdi tsena a se se gara kara khwatama nema qeuni sa kha te khamati khama argentina so wo kuri si te tinki western rakes ke ellington texas ki khama a tsone si kharati go kaji ei deji na o Miroslav Klose a de krahi a ama sitruo khati Messi ngema usika nyekhender ta ka kuri kha Messi go khama ko ka kha Cristiano Ronaldo Portugal kumseta nyam ka wokuri ko tsangcha sesi oroha muna mo ayete kopi wokuri e boradi a wokuri tetsa Argentina ngcese ka ngaisana wokuri na ta ha kwana khana wina kwa hi kopi a ngcese o ke khana mo ite kwanu ka wokuri tete a 2-0 sika Western Rake a winati taku tshuwo ko kya wo khata a go kudango sika sie khata Adate ya hante ubore akhiri khiri ngono khawana te bore akhiri kamnu XKFM ski tekisanyen.

Ya me samo so ye ke ke ta ke mke wola ntshuma emsela ke siwe ngonte ka madrein 20 ke konkeraro xkfm wola emhasi ka maqiyata nqonqo yakho ke tu sika qonqo ka tsheke mke wola msela ke nqolo qhota ka tsho tete ya qomte ke coffee tete ka ba se da banqwa tsha coffee tswa ke ay ncunci da nqolo tjota khoko munqu da ake tsha nqa singxama u coffee tsha tsho nqolo coffee khwicaya yasinqolo yaqhasi ke he yakaqhaqhaqhole gawe amanqwadi wakho ancinqolo yakhwinthi nqolo yace kimasisana he kuna qumadum athi nqolo ya ta adumtru da aqhole nqwakatsha mncana kuna xinkace coffee khwiya na ajaqhole da a xhasi nqolo yace ke nqwaqhwe ke ke haqom ke coffee tete tete ya ehe mhasi kama xa gawe amanqwadi nqwado ata ncinqa wa grati cito wakhwimancwi kama hot chocolate dikama coffee tsa jote kama haqhao dikama cappuccino dikama mti musobone kwa ma adunching wathi mqwaqwa nqwakhwe ke mqoquma ye wa radu xkfm xawi ke khokoma nqonka em

yamisa kanama mosunqanke ke cance ke mke wola ncuma iyaqomke coffee tete tete he mathu xonce ke coffee ke ngoleke kweqhinqi ukace kwinxumse ndagetetya masinkqethi usisike acaladi wakaxike mke xa ke cimncume masike amaxamqu uprogramma ikatshonqa msele siyo encinci xa uarhen 30 ke konke radio xkfm tete masike amaxa tanqunqa yakhwekethi usisi tike mtho ayo yaxexaqonqe waka ngekhoko manqikaba shunqanqam.

ye me samo sunganke gate ke mke wolan kuma e hegama tang hoinwa kokomanka em so deki achin tikwa twintak ke konke rado XKFM wola em hasika matam koko matas ak ang musisi at kwekin e kemke kake tamang em hasika matam koprukrame kachang msereke achin tikwa yena twintak ke konke rado XKFM teta komteke oswal beter dief kapruhram msereke tam hakam wa at ha ke gumka ke ma ama ne ngwa singa at e ha ta tututa khi msede ke ngale ngim ki sa tawa tike he ngole ka o kwa ngale ngim ki sa tawa tike ka ta ma ta ama kwe uti sing ta ka wasa ake ama kwe uti sing he an hao ake e atu kwa kukulu kama kwe he atu ua ta angali tawa ta msida ke wala ntumtita e anu ya mta ke mani chwa sing uka kwa mkopuru kharam ke kukuma ngungkai sing a e sing na wa eke ntake he kwe tam yunga eke ntake he kwe tam tla ngole kwe kaka ka kukuma ngungkai anu ngubutaka ngungkai wa khalit ia gea atu ngung kawa ama gea da kube ame chwa da kawa gugu kwi kasu ya taas ujawa dom mwa msida ke kawa ke dom kule ake ke ake kwe tame ani mwa achi sing mwa da de ngung sika ma akwa kaya ngay ofu adom mwa e ui atie fie ngung sing akwa kaya ngay ofu au mwa adom mwa e da ama achi sing taturu ta sing u akazaku sing angwe sui astitu sing a chike waka pipia mika ake waka angwe diwita kaga gani msada ke kawa chike wa chidzala kaihe a mga ya katake mke wola kumang ta chad ngore kwe kao kwe ka a kwa kwe he kwa pale a kwa kwa a uwa switili kwa adata makaya adata makaya kana nga agu adata ikaya switali takaya nguya ofu sengaya sengati ofu sengaya kake papa ta tua akwa wa khangui ke hewa belanger ke akwa wa ferhadra semas ke chwa i imag e kolu imag ama asi kama chi khangui ke kokuma ngai ta wasing ya chi yundum chi usi kana ma o he ka tenga khali ying a chau ka kokuma ng a ka yang ngai ke kwe ka ku ka ama panka u a chawa kokuma ng ka ma u agani ngui ka a chawa kokuma ng ta ta akwa wa kwangwe akwa yena khatsika tanga chua kokoma ngaka kha ke kwe tam kwe ka tswa tshinwe ke akwa akwa a mwa ke kokoma ngaka ngim tsiu sisi maqala tuwa ka e ke a ke wola tsuma e e masika maqaya yunga a tse a tse wa tanga ke he asin amane kwa sin kwa ka amane kwa tri kwa kwa ka ba thoya tsang khali sin e ke a tswa thoya dia makar stop khali na ng asin a tswa mane a tu tri kwa ka ba thoya fiela khama khwe e sin e a tswa a thoya ka problem a stop korta ng asin a tswa mane kwa khia ka ba thoya tri pela se se jwa se se mtsi drugs a tswa ga breki e seng e a tswa mane ngwa tlhoko stop tsi usi kana seng a tswa ma ane ngwa se ngo nga bi a tse a tse nga ba tlhoko nga a ka ka a a beslate ka tse ke tsi kula tsi tlhonwa beslate ka ke tsi ammonia beslate ka ke tsi wa tse mtswa kwa kwa ke tete ma sa ma so.

yamethu samoso ncanke ke cancxe ke mkiwola nchuma imasika amaxhaya mqoqoma ke radio xkfm arhencamte qama 40 ke konke radio xkfm tetemtaneni athu xanqawa mqoqoma ke khoma ncumgayida sa ungxumusise yaxexa yakho ekeinceke ngexa yakhe mqo yoyakhe kajonqomke qonkhwete ke ungusingxi acerha mani nqonqunqavi acerha mani aduhu yoyagqwa munde ke nqoleqa odatotohu yongamcerha kawa akwakhwe ngce munde ke kawa ngetshixha ngesi ehe ngceko latame ikidomta ngegenge ekangxeqao yadomxuwa ya khama khwe damsera ke asing amane aqwa amane kwa songqwa tsusise ka qala tuwa ka tsike a ke khokhuma ncumka etsike mthwa yo ya qica qonqwa ke tsike mthwa songqwa ka na yo ya ke ya qala tuwa ka tsike ke wola khama e de tomkhomqoma msika ma mhnta ke ka waqulu a tsika watsike watsidzala qulu tse watsike he wa amune nxaxa asingxike asingxiya ace qala incixhunki unxaba ceta ke miqakula malida mthita mthita mthi amune anxaba ace ofumi axhi namakhadi ukuceta akucwathi qhali ta a ngxithi ke asingqwaxe ofu akucwa ayunga ace ta cwathi ncum ta khadi ngithuthi qhike acwangxi thike aqhwasa ucagwakhwe ngewola ncuma e imhasi kamaxeya mqoqoma kijonqa gqume e acala mgqume e aqawu mgqume e aqwangxiya thusi ke acala tuwa kaceke ngexa yakhe wola ncuma imhasi kamaxeya mqoqoma kikajonqa eyasinkxi u manithwa yoyaqecagwa kanda thusisi ke acala tuwa kaceke ngewola emtaneni nqwa eyasika maxeya mqo programa katsonqa msera ke mprograma cala mnta qawu mnta qwangxiya mnta ke tolu ace singxiyi ace qawu ace cuwa nho ace kakibi kacwatutu kayunga thusisi ke acala tuwa kaceke akewola ncuma e

yemisa atamu fukati ngegecamke guya lo amusu ngegecamke wola ncume masika maqhamqo programme katsangu agen ngonte qhamwa agen 50 ke konke radio xfm tetem ke konke de ke yunga ke gum qoqa wa ke he kwinqinqo insenta ke ka wa mhasinqolo tenqo xixixa van ka truta qao khwe anqwan khao khwe gumuna xhaya ngqoqo nasiki ka kwa tita kwa xesa akaza ku o ka wa ka tsivan au kana ikuna kuka tsika truta qawa ke wola ncume masika maqhaya qoqoma ngekhokuba ncumkang tomqhwamqhwama msika maxa tomqhwamqhwama mqwangxhakhwe thiusisike aqala diwa kaxeke m ngewola ncuma etake masammaso kota 10

Ti ayamuso ngegege ngamke Orlando ke muli welcome tike tinikwa season 50 minute ke konke radio xka fm mola kita kwam ke katan supamke minute xa kwame uthi gcike kwixhama ulanqinqwa thi gcewa yalf iriqiwi kawula thi gcike angam hour yalfu kita kwam tike ke program uthi gcike la khona xhama program anke yaqhubisi wole wa yalf iriqiwi program kene akala utwa mke wala sinla program ke yakom ke mjurnal a program daga qhisi kanti na angqoqong wa mkithi musela ke tjwang mukukwe qale gqoba mqhuma ke konke radio xka fm mtene ti gigita twisa mukuki ka sa kule tima program la gita kwa qala utwa ndama ama ke bunga mhwege ku ke qale gqoba mqhuma ke chimbusi nke ke twisa mukuki ka sa kanqosi ka mkonhugi kwa ke kwa ndwa kwe ke anji ka mgisi ngqwa ke nghe aka nqasi mtsha ma twisa mukuki ka ngwa ngwe ke mdimi ngwe ka wa ngwe ke fela ga ka indika ngingakwa tinqwa nge gigangqweshin ke atitinqwa aqeqenqenqe ke dewe enqenqenqe wa ka khrisi kamkonqo magi somthwa xa program ke gatswang bunga mtene gita sente ke tsisa tswa pusho development mining a proyeki gita ya workshop gita o atseke ku platform 10 kwesha le ya khumwe ke khwe ayi bunga Mugu giga tige baivu na sumanu kwa ya workshop ya hafitika katam di drain 20 ste june takutuwa di achen 20 ste ke june ke platform 10 ya bibliotek kuna wala nga nika mugu giga kukutuwa ya alf iri tabunga ya astela bilange proyeka o stela belange mukuki ka khamaka qala gega chiqetu makakala ka gega sanwa ka ga kolite makagita khama ukwa ka gefitika qala ta fat 5 da atoge di agent 20 ste ta ka gita tena kwa mte gichi singa chichi kan kan tini kwa kwa sa khama khwe ukho ta ong batu mukuki ka kwitu ma workshop a nchi kage sa ntsa ngwatu mukuki ka kwe lungisa wa di pusho onwikkeling main projek noue di kong en kwe gemeenskap uit om ma werkswinkel van 5 da by te woon die werkswinkel begin vandag het vandag begin die 23ste june tot die 28ste june by die platform 10 biblioteek en die tyd is vanaf 9 uur die oggend tot 11 uur. So al die luisteraars of dies wat belangstel kan gerus die workshop vir 5 dae gaan bywoon om meer te gaan leer waaroor gaan dit. Wa kan he gegemiki kon hema atwisa muku giga kwe kon hewa bunga workshop gita akala utu bunga kanyosi kegia awa mining a proyeke kamkwa ngubatuga krisi at pasi atuk maka kala nging sao kulete maka bisisi ano kamukwa mgeda saati kekage nga taatam di drain 20 stida kwetu wa datum akhen 20 naka uwa kawaka wala kwa wakukumang nikhiri kwetu tiga yalfu kawat e wala kringat e wala cha tamuku kamaka kala agira tigri gita alungisa gita sao kulete maka kamukwa wa ka he gamiki kwa matwisa muku kika kwa nga wa bunga chumusi mgeta gami anga wa mko program kika mageta asafita taka wala chiga kam mchiga gira sakwe he program nga mwa chiga ge he akala utwa muhumu

Siyanda muso ngegege ngamke woli wole komteke ya ufeqa wa 32 minute ke kunke radio XK FM wole gira kom ke chimsi ntini kwichu a gmqanqo mqo program yagi ya kom ke journal a program ka qheshi ka ngege ngqwa ke ngqoqa wa mke chimbo mangi ka tshwanqa maqama teke mege kwe qa gmqo quma ke tshwa mku giga sa anjika mgiya sunkwa ke mchu agun anwa mhe aganwa sun tamgida wang kuma ng chimba ehe au ge kukwa agya kukuma ng kawangule ga kukubu hika gya kwa mke katota wa khafarle ke kama kwe katitike gya o jobo jobo akwa sihe agi totutu ge akwa on khaligi kise ga agi kukwa akundisa tapalu ngasun ma agini kuhun vindika uwa ya kia e kamhulko ngakwe ke fele khiti manila wa mkugiga kusorho ke fuwar mkugiga gu alika luga giga nga tapalu ngun asorho ke likalola akas wisisi gita tututa kwa ma nga ke doga luzu imai vaisi dokang atlisi kama tututa gita kwa ma lota sami kata toko kusi aspelu sung ma kata muku fuwar giga guli kaluka giga ngata palo nung oka direnda kaya aging hong awa aging hi vier atustant magita ni kwang kwa tapoli lang atustant magita ni kwang kwa kasi si mang halimang ng agyasi ke dat at atu takwa gang nwa ang nga kukumang dat at atu kwa gage kwa it at atu ka ngulang haka kaukubu ulihin uu ka kren au ka ngulang ka kaukubu he agi totutu ge akwa ang heke angwa pala pala nga wugenji nugi ka kwen hong kaw nga a gira ng hechi singa chichika hanka antini kwa avindiga kwa sa agi totutu akwa chimba gya wujila likalu. Hagu likalu higi nga tapalu ngu. Asin u manila e. He akwasa kama kwe u a. Muku giga hawa ki felaka ke atapalu ngu kwe agi hun a ua. Sin u a luzi sin wisi sima gita tututa akwama. Agen hi atoka sin. Kawisi sige he angeke ka gethwa ku nkhama khosiwa kamaluzi wa gangwi kamaluzi wa oliwi ye angeke ka gethwa ku nkhama khosiwa kamaluzi wa gangwi kamaluzi wa oliwi ye ekwa akhangula

0: Kamsta matemono tekise kontreska in ire akamta ko seisramene tenge karahwa exka FM sikino tempamba kwa go ekaoho tuanta rado nkamska teta kreke ten kwena nete anakwa teo program te ya orofane teke kamte kukai kwa kwe morosani suwe morosani kite ya no te anakwa kai kwa kukamska tete kukia ukara bori anuwa ki hisanata haa kwa te kukreke kwe mandaka katisinte ukoko tsaimka khiri kato kwe morosani su bori jete kukunga sa kweta tija utuwa tema timosama viyonga kambungu no ti yaftaka pundata nge okite kwekwe kukungo morosani siki ngeta bori jitwe kiri kujitwa kukungo nyamka bori ete kumno parlamente siki kak ame komitie suwe ngomitie ngo ngomitie ete kusisa kumu President Masero Ramaphosa anao kujitie kwa te kloka kujiki ama anao mkana mbolonga giamiki na tahinye kusieku nga hogure da akai kue nikomitie kesuwe abasi watango vonsta kakleseka kana yamuko kai takunu kana ujao jitie kwa kana yamuko kreja kwe kukumkosa tesi kukamkara kumungwe anka tesi nikleseka mwete kwa anu te ku hisana tinghoji garakaku navike hisana tinki kwa inti vye kwa te ku si isana tinta te kwekwe gwe dri karano te ankate si departamente benelanse saka kwe resu ane ankate si khana se ku nta we wu kata maki khana ngiri ngiri nako nta mwaka kwa ya hien te ku mkwena kiare kaite na a ana umba praje khana ste ko tsaka ka go nda o se u di siki tlem salta kum ki ana ntamska se kum kam kara tshwenye go di aki ana se tlatla ite ki ana tin aki tshwenye ko north beach suka ngiri kara go ite dibe ire te se ko khwenda mbore a ka tswa go
1: tra tra ba a ga ke khukulu kanwa yini ge xk fm ko wala ke tsigwe ya mko glantla mko ngami nge wa morusane wi ye ka singwa ya fta ga punda na wakimi a vayunge kambongo ngami mko anu a ke morusane ko tam ku parlamente ke komitie yin kwa khamsin uchi ko mameka president Cyril Ramaphosa si atu sing vunsta ga kama tsitigwe ge ka kachi ko makolo a gan ke jango a kala de khamsin ngaba ya mkhaitane nikde gita sa ta ghalakang he kuge gyan na vigi ke hangula agaga me gachi ga sikhi kala tu kwa ka sikhi gmi kaun department anga chu thowa me gachi gita khanu ke chi khwa yeng nge gya ser wood ke kang sa kwa dibi ke nur beach kuna skin kawan kai gdi tibya ke gang gang ko gita sang kong hmi ng hewa khidam win

ska FM 107 xinxeke negarakimtse sami sabithi encane ke kuyecamtsa ke quma nqanchumke ke ubani ubayazik yes butle sa black diamond ecamtsa sabithi encane ke mtsawula ka gqhuma qhamuka qhamuse le gate 3 camtsa ke 10 minute ke quma nqanchumke mtsawula ka gqhamqa yena singiqala qhamume yawala qhamsa ke ke sakthi tika gqhamqa cwa kusena bomsa brown qhamqa wisi yaqhamsa ke fika kusena qhamsa ke bore ku qala qhamqa mela mtsa qala qhamsa qhuma ke qala mtsa qhuma sike maqa ngami xa ab victor iquma nqhamqa ke mtsa tika uqa khona mtsa sake mtsa qhuka ne qhamsa ke qala qhamqa mtsa qhuma ke qhuma awakhi ka mtsa sindeke kana qhamu sisi mtsa qwa qhuka lika sinxika mtsa qhuka nquka a hey o sinxika ke kusena manya uqa umtsima kang ka aqhamsa ngcono umtsima kang ka homse ngcono emtsa aqikhika umtsa ngcono aqikhika umtsa aqatankuna aqhulincwa ukhika umtsa tankuna agiwa khika kama waqhaqatshang kamse cwanqoka sinxikeke chika makangqhumtsa ukhika makang kuna plumsa la kabi sinikala tsare ke khika depression umtsa sinike chike ancinwa ka oda kana cemusisi ka cotsike ka xhaka cike cotsike ka asinxhi cotsike ka ngoka kwafrisani kuthi xa nqi ngoka aqhalika vanqo oka singxeke ke negandi yayo chika yangqo gandi chika okuya ncinu gandi chike ichawa yakuitamqa oka kwincinqo emza sineke ku emza anqo wasingxeka omza nqo wa aqhalaka cho omza nqo wanqo aqhama ka omza nqo aqonqa thi xa nqi o ai as afu thi afu qoke hasaki ni aqhwa xa ngoka emza sineke aqhanda ke nike cho thike ikang kana tsamusisi o qhalemunqi yango wa sinxikara mtsasara ke kawa qana qwa tsike tsamusi nkwa qwa aqala sancancu ucuma sancancu ucuma ka atini tsike afu qwa ke ni ucuma ke atsu tsike apasi apanga e ucuma ke atsu tsike singa pasi ao kama tsama ya wa tsatsa tsoro ucuma ke tsatsa tsoro asancuna ncuna qhana ke ni aqwa thuse ina ke tsike ka o a nunga qhana ke ni aqwa thuse tsao aqwa thuse apanga ina ke tsike wan at kya ke atsatsatseo a nqhedi ne ke o hutsi a panga o tsike kang a tsimeng tande ke khale mong ke a tswa o yena ga tsing o fa a ma nna panga tsing o fa ma a sing ke ne a ka ine a kula tsike a ho tla tsam o ba sa dedi a ke qoqae ke tsie pa sa o qoma dedi pa sa qoqae ke tsie pa sa o ma a o a panga tsung ene ke wala ga tsike a fune wala ho tsike ke ne kula tsike ma a ga bere ke a dedi ma o ka sing ne ma ka sing tuwa a tsumqana tsike a nxa sing tsoko ngale mwe ke a nxa tsike a ka wa tsia tsake tuwa ke ne ma sing le ke ma ka mitsa da dedi e ma ke ma panga tsike da tsika na ke ka tsike e ba skile ke ke ga tsike ga a fule ke ne a ka tsua ko tsika ke pa sia o panga a ka tsua tsua tsika ke ka pa sia ka ka ntang o ka ka ko nxa tsi tsong tsike nxa ma ke ne titi anga khamo utsa akonga da ore ni titi ga khamtsa utsike titi ga kham mtsa wa kwe titi ga kham a tsonga ndi ai ngamtsika na pasi ke tsetsi ke khango ka tsetsi khango tsetsi khwa au khango tsetsa ngwaqe da market titi tsetsi ke kham tsika na tsibe au ha fula na tsibe ara tsibe a ka ho ke ni ma tsa thisa tsika ege wan ka wa khika e he tangi o ka dam ka tsetsa mark a nna wa ka thwi khika ndo wa ngana kwa thwi ka e a kwa tsi tsho a nna o khuike kana tsamusisa asa a khuike na tsasinde ke thuike ka qwa kana tsamusisa ka ka ina khatsa to probiro ka ma wa go tsasinde mse go mtsa kwa mona kana tsamusisa thuya qwa go a to probiro go

kava lungo ki kalatam ma eri kumang na awa ke chapasim se tutu kam singa nam chagi sa ham chang humi nam chang kumagi kon ha kwe ke kalatam ma eki matri gusi si pasim hai ke kini ke titi agum kako ta ojuma ke akhir ha pasi agitonga skula kuna sige ke alosa ati wa ki titi wa tsele wa kem chang kumagi kon ha kwe mina ke kamam tsake a skola gani hona nam tsa samsa fiteng mina teng ho ra kha mo tla tla tsa mo tsa bra a tsone ke khuke ka u sise kana a tsi de a wa tsone a mone o a wa tsone a mone kwa singa ka u sise kana ta ka wa ke he kang a kwa he a se kalo tsa kwa he a golo tsa kwa ya kha mo tsa singa mo tsiwisi se magang ka jela kwa mo tsiwisi se magang ka kwa ta a khuika wa khuika ya ncinca wa khuika ya sa nqeka khuika ya kwa kwa tsa ke kuma nqinga tsa kwa tsa bra a tsone tsa sa Tapi tengok nak tahu macam apa orang kita orang kita. Ekskrim mana nanti siapa? Egenera.

Ngithanda tiyane ke camtsa ke kavalungu womsebenzi encane ke mtsase ke mtsati yagqoma ixhamo kweqhwala ke mtsatani becoke ngcolo ke ke mtsani qhuma ke ixhamo kwe ke qala ixhamo ncuma yawa mtsani mtsati ngqonqo ngqonqo kwe ke tike ngcuma mtsase nge class yaxhanxa bonke ke waxhanxa mtsake na ngakusiya nomtsase ndeke yewisise cwe giyakho na basincheke ke igamgama ncuma ngisaka usisike naye axhoca ventre skolo ke mtsateni ngqonqo ngqonqo mtsake ukuculuke ke usena ucama tricky wisise nomtsase rake ka usena nawa mtsaqonqa kwe ke guys class ya anchawa mtsake ngxanxa ya cuma mtsase ngeke mtsagamgama yati hagqoma inxa mtsate oke cama gqama mtsake arantona hawa ke mtsase ngcora e volgende boodskap is van die skool af aan die matrikulante dat al die matrikulante moet winterskool bywoon vanaf môre tot die 28ste Jun op Sondag om 8:00 tot 4:30 om tsasagim tsakhonkon tsakhonkon hakwe wa matrikulisise pasi igea skool akona ke wola wa akhiri mtsasendeke titena mtsasenge santiti ge ke akho aqhwa atiwa ke wola wa tsheli titiwa ke mtsasenqo ke mtsakhonkon hakwe ke tsuma atiwa ke akhantuna ga wa mtsangwe mtsatenqo dui akho ya utsa matrikulisise ya akhotwa go nkonqhea na gamgama tsuma kwamse mhlumene mntu enqonqo ixamsa ke isikolo aqini kona ke mntase imtsa wola ke aqhumu xhamu ke ixamsa sathi mntse ukoyikana tini mntse enqonqo tini awucawa mntse titi ma e atwang e mntse akhangu atithi cike wola mntse samtsa ngqhumu awa khuika e mntse ke samtsa enqonqo aqhumu cike xala cimchumeka wa thwika e mntse singeka xoxa ka e thwika e kana camusisi mntse xoxa singxika thwika e kana camusisi mntse nqa ko litima ka ke xhamta ka woma ka wa cike e kanga na camusisi ka tsa angcungi khwi ka okhuya akhasinga otaka usikena aplan usise uthiwisisike aplan icathiwisika tsoca yina khathi tsowa qhodzela okacwa tsike yachuma amtsinga wan ka watsike aqonqi amane singa tsika no vaqonqa amane qwa a culo tsike taka khama wan ancinca wa nke kan tsonqa kanqa uqhamo khweka yathota nisicace fa qhicacekene tsikana masinda ka kwasa sikula utika masinda ka kajela sikula ta kuliti umimana wa ta chiki ajala umimana wa ta chiki umimana wa ta chiki atumivan nga kuliti ma abla mkada wana kwasa mtasari ke mtasinge wikana chamu isa mkale mungu iti tchonui anguli tawa chika ofa nga mtima o mtasari ke kawa chiki anguli tawa chika mara kawa chiki agum kale mungu ika wa anguli tawa chika tutapla akagini kama ka uchingu ea au nchika naka kwa ka kwa kwa gatsekea tsana ka khwang qiqiqiqa ka tsema a ka nguli dawa ngale mancwa singa uqhunqa awana ke mtsase ngqi khunqa awana da ncatsi uqhunqa awana da ya ka adung tsike ha se a singqo go fuqo ka ka wa go ya ka ona ri gara o e ya u zela ka ntsana ya a te pula ka ya tswa te pula ka mtsase ne ke ka ka ngule ke ka wana tsi tshonwe he ya ncatsi ke ya o he a probier moko a itela ka ke ya ntsatsa ka tswana ke ke tshona o ya mawa tshitswa inqa mtima o vaka ma tshitswa ya wa ya nqa swa ka tshitswa ya tshwa swa ka tshitswa tshema o tshitswa ye nqa mtima o ta makawa tshike he ya nqa o va ka fulunsi ge ya o tige ya nqa o ya ta tso dwi o ha nqa ya ma khaya ne a ke qonqo tse tshonqi ya mani o tshike nka khama ya mani o tshika jela ya mani o tshike nka khama ya wan kuikana nngwe ke dikana nngwe ya nga mo ne kukhula ta kana ka ya etela ke manira e he ngam ka khwa he ajala ya manira e wala kam ka khwa ya khama o manira e ka khwa ya tsawa ya o ya fulu ke ne tsigang ke ya kona o ka ka ngam wa tsiga tsijala singe o ka ngam wa tsike khwa ya te pula ka tse wa mo tsike he ka ngam tsasa ke ka wa ka ngam ka tsowa tsike ya sentse tswe ya a uzela ka ke manir nyu yo wa ke ngai tsi ya ko ko ke ka nga go sala ke ne ka matang ka jiwa ke ma sa o ka ma jiwa ka tang tsa o ma tsa ko ma nyu shu ya tsi ka eng ke tso wa tsi tsona ya a so ka o tsi tswang ya ya tswa a ya tso ngai tsi ma wa nga tsi ma ta ka go sala ka ke dir tsa ko ta ma ka wa tsi e kang ta sa ta ke ka wa nka e he wa nna wa kana o ya ka thota nga ya tsi kang dia ya ta tsi kang khuya ya ta kan aya ta tsonhi ya manya wa ta ka te pula tsa mo tsa nqalo ya ta ka dia ta ka khuya ka ka usisi kana tsetsa tsala ntse ta ka tene wa tsi ho khamo ke ya gane ba ka tene ona ya ine kha tsike ge ya khotswa nqa ine kha tsike ge ya khotswa ine kha tsike ge ya tswa thwisa ka ine kha tsike ge ya nqa mtsima ka ngi ha o
kausi ano waka imsa tu tuasing ka kawa plani o kawa chige kang a gya a he atung tuisa kya a kula ka tamar atungi amana kula si atungi amana hoti atungi amani kwasing chige tuisi ano waka ika chip kau tuisi ano ka e he ka bahani kau tuisi ano ka a kik waka anga amane oha ta tuisi ano azala imsa sa deka imsa kana o kali mo ngi atung tuunga na kumusi o atung gya Giagani of a giatum, a cogri of a tenuic and a crumbs agiagani tang two at theatre of Pangotina, a theatre in a chess at this out and out Canada do the other two. When Chiganoa, a quaintly a mania or the Akula Gaussian of a mana or the Asinthe Gaussian a mana or the Gaussian aquama a kama. Asin Gaussian at Angaman of the Sari Kalimun at a fulgini and a tum or common guy. In a chicky out, in a chicky outdoor, in a chicky out when I am ganging a full guinea, come at and go to the cooler team of cats away to two cooler team of cats away to two. When Tunganaga gear out, Tunganaga no Kakuna go out, Kakuna dear, the Anga a money or the chicky come of one money or and chicken crumpma. Occasion of the single gigawa, chicky can a crumusy or go out two games and croggy crow over depressy, or clean a gun clams and croggy crow. Depresi cige ya, itu aku cige ya kan, aku cige kang ya oleh aful wah kui kena, tih kena kagia, atuan hari amana sengaja atuan amana wah cige atuan hari amani kuakulat aja, teka wah cige tih kama kuin dua, cige aful kuak, cige asa kuak, teka usia nak kang kena tamkui, namja samsa fitin mana kagia, namja awa missing you wah topik sa namja sa sim sa kita lakukan sebagai excuse monorten sio, egenera.

xa FM 107 xinxeke nerelo ke mtsasamsa fithe ncane ke camtsha ke ola ke awuceqwa awa missing you ke mtsasa ke topics simza exaxa ke mtsasa fithe ncane ke awuqwa iqhomtsa ke ola qhawo mtsasa ke 3 camtsha ke 4 and 5 tahmani ke chimboy mtsasa ke mtsasa qhawo mtsasa ole ke mtsasa xa dike wishisha hana mtsasa ngumtanga ka we qhawo qhawo mtsasa ke qala qhawo mtsasa qhutha ke khwida ke chimboy ke wishika namtsasa ke mtsasa xa ke qhawo tsa wa uqwa ke mtsasa ne uqwa ke qonxa ke wa depression chika he ka ngaqhanxa mtsasa chika ka ya a gong hem tsam tsamane kamane khonqo o kamane kwa a khuya tsi khonqoni ka mam tsima ka nga khonqa tsi tsom tsima ka tsa tsi khona tsibisi kana wa ka e e ka nga na tsimusi si o wala usisi mtsa khwa ya tsam tsam khwa ya khonqa ke ke tsike ka ka khonqo tsike ka ka tamtso o tsike ka nga ka a tsa nqo tsike ka nga ka nga nqo nda usina wa tsa tsale gqamtso khoma ke tsala tsa ka go tsike tsimbo tsa tsana nda ka usina mtsa singike mtsa wala a go khangwe tsa tsa sinda ke tsa sam tsa ngumi ya tanga ke qomanga ta duite o nngwe tsa borongwe tla tsa mo ke xkave o nna re ntse wa nngwe e ke nega ke mo seng mo tsatima a go me tsetswa tsa qala wa dinstera ya ga mo tsate ke go bise ke nngwe tsa tsimo kwa kwa o tsimo tsate di go kwa tsa seng nngwe ke ke mo tsama na qha tsi seno ta ka khama mo tsara mo tsa samsa fite ncina e ndivuka tsa tsamtsa wa ngia bonga ke qomanga ke xkave mo nna re ntse wa nngwe e ke nega.

imona artensiva xa nxake nekra ke mtheza mtsabide encina ke kuyecamtsake nkquma nqancumke kula gqumqhamu kula gqhamtsele ke firi yecamtsa ke 17 minute ke tshimbwa e mtsesaka usiya mtsa nqhoye xhamacamtsa burumxhatswa nke xala cumcumay imtsa kwala gqumcake ka usizike mtsa nqhuma ngikhanga uxhamtsa burumxhatswa nte kusiyana qhuma xhamtsele ke mtsa xala cumcumay imtsa okwe imtsa nqhoye ke xhamacawa okwe ke kwi ke kamtsa teni okwe ke kangiya mtsa nqhuma kwi ke ikang kana kumusisi kangu a kana kumusisi kapla a kana kumusisi ka kata noda hati tuhanu kwa noda hati ke hikang a kake kwa noka tige kang kwa hiko kaga usisi kana tige kang kwa kwa kaga usisi kana wake tuko a ke kang wake mta prom asram tisa kaga usisi kana ke kham sada ke kya tige kang pasim sa tu sungi o ka kwa rege kwa tige kuika e o ka ngana kwa tuika e he kwa class a kan e tamaka tawa kuika ya gya ngunge ya kuya kama kuya wa okwe mse nchwa ki kama ki mse bura mkaswa ki kwa isinga wisika na mta mwane chwa agro mita ki kala kwa mwita ka watiki kampa si mse kwa nisi ukwa kama kwa naika kini mta ma mtima mta oa kali mandwa ta kan kwa da watiki ya kama mta mtima ka mta tuinga ta kwa ta akikoma ka wisika na kwa ta wakama kwa mse kwa ka wisika na kwa ta asingu chi wisika na ta au jala usingu ka wisika na ta au toa uvan kawa tige ka nka na tsamo se se ho kale mangwe a ne se ka e ho fa nka ke a ngwe ta ga ta mage ko e e ka tsoa jala ge ko e ka tsoa tsoma ge ko ka tsoa pa sia wa tsi si ga na ga tsa seng ge ge tala ka ng ka wa ko e ka tsa to to ka khamsa tsi tala ge tsa to to seng ge o tsi tala ge tsa to to a ka wa tsi ya ho stan ha ki tige ka ng o tsi ka jala si o tsi ka tsoa ka o tsi ka to kwa mtsa mane wa da ka si si ga na ka mantsa mtsa mane wa da ka si ga na jala mtsa tsene ke ka wisa na kham tsa ka kom sa ding tsa pasim tsa sing u kwa e kam tsa kwa here I wanna nga e o mana e kana tsa musisi tsa thwica kana tsa musisi e ke tsa thwinqo ngza la sanga focus tsa ka musisi kana ka kwa ta wa tsiki kwa here a ngo kwa mtsi tsi tsi kana wa sing da ke ka wa tsiki kana ne ka kwa da kwa sam tsa ka kwa ta a him tsa ka kwa ta a tsala tsa ke ka wisi kana kwa ta aw jala tsim tsiwisi ga no ka ang ang regem tsa planis nga e hi kalam tsa thwinqo ngwisi ga kalam tsa thwinqo ya ke ka wisi ga tsang hotu him tsang hotu no ga ke manir ka ang e tsang hotu no ga ang ka jala sim tsang hotu no ang e ka wa chi ge ga ang kwa ya jalam tsa kwa ya khamam tsa kwa ya tom tsa wan ke wisi ga no wa ka e him tsa pasim tsa tutu sing u o tutu ang u o tutu ni si tsam tsa e ga ke ka manin kwa wa ta tsiwisi ga na akama kamani kwa wa te tsiwisi kana jala mtsiwisi sima ka kang aga tsikona mtsiwisi sima ka tom tsa ke kona mtsiwisi sima ka tsum tsa ke kona wan ka wisi kana ngonde ke plan wisi jan rowa ato to ka khai u ka wisi kana sing ka ke mtsima kang ka khama tsa mtsima kang ka to tsa mtsima kang ka tsum tsa tsiwisi kana wa qala tsam ka e hem tsa wala ke album tsa tro qala tsam ke em tsa treni tsa tedi out ka tro te tsiwisi kana wa mtsa tro tsam tsa kuma sa ke em tsa qala tsam a ka mo tsa kuma ngi tsum ke wa mtsa sim tsa plan em tsa tu khosa tsa tu khosa ng sinkole te mam tsang ota wana khosa mtsa sinkole te mtsa ota ng ho thwa ka wisi kana ta awana ka kolom tsang ota awana ka to si kolom tsa wong ota wana ka tsumsi tsiganwa ke kana tsimusi sika ka khuya mtsa kana tsimusi sika plam tsam tsa tsonxe mtsa mone tshwa ta ka wisi kana ka mtsa tsonxe mtsa mone tshwa ta tsiwisi kana tsuma mtsa tsiwisi kana a tsinga wa sinka e he kang kana tsimusi sika khwa ya dia mtsa khwa ya qhanga mtsa khwa ya tsoma mtsa ke mtsa tsuwa sinka wisi kana ka udzela wa ke mtsa khwa hitene a tsong tsa van tsama e khoma nga tsa wa ka fokusi tsi dole a fokusi tsi ka khwa ka nga khritsa wa ka fokusi tsi ka khwa ya a aw khama tsaki ka wisi kana tsike khwa ya to a e khwa a jala wa a khwa ya sin u mtsi wisi ma ka a apasi a khwa ka a tsang wa ke ya hui a ka e ka ka khwa kwa sa wa ge tsike a se ka khwa o tsa sare ke khoma nga tsu na wa manir ya e he yang a ka khwa a jalo tsaka ka wisi manir ya ka khwa a khlo tsaka ka wisi ka nam tsa sine ke ke ka wa jala a sodra ka ya to to sing ke ke nge a tsu na njala singe kang a tsungo njala singe ke apala pala tsanga kang khoda tsuma bu kang khoda tua tega wa tsike he kang tsa pasim tsa tutu kham sa wa game tsa khoa tsa tsa pro tsa tsonge kala tsum tsumai game tsa wala ga dum tsa tua kham sa ya ke
Fili comes again into the humanity. I'm just something when I get comes a colour come. Our hurricane can be crazy at Kamsa, Kim Satidia Gum. Ah, Ukake, Fili, Kikomcha, K in into the humanity gets him boy. I'm just something when not our moms upon him. Excuse me, on attention, come again, and me, AB, Victor, Kikalakam, hurricane, or ABK, crazy at Kamsa.

gare o tshimo tsa a wana kan city tshwem tsa tsotwa ina ga mtsa wana ina ga mtsa tuma mtsa pa simtsa singa gine mtsa ngoto khwasa tsetswa ngine ne tsika mo la qam khoi tsikwa tsidi a ngoli tawa ka go ka khwasa mi ta ka o tsinkhu o ka o tsijela sing ke a tisa tsikwa ngi he ya khwasa ta ga ngcinca wa ka ka wa tsike he kang a kenyi khamo khoya tsika no kang a o ta block khamo khoya ko tsika no kang o ta tsige sing ka e ya ngoto tsige sing ya tsotsa tsige sing ya a guli tsa tsomo ka le sia tsa tota ba na tota fukusi tsigana kang si kang tsa wa au tsigana kang sia o qwa tsi u tsana kang tso ntse la tsi u sise free music a tsam tsa ke Jehova wa mtsa bute ngana fasa ke qomo ntsho yo la bang kamera tsam tsa ke fire tsom tsa ke fiar ta khamani ta ke qala tsom tsom ke tsa qomo ra mtsa tsala tsom tsa qomo ngam a e b vi ta ke mtsa siga mo tsa ke mtsa sing mtsa supa ke monita mya ye mtsa qom khama wala tsam tsa ke fi fire mtsa sam tsa ngam ye wa boriku ke qala tsom tsom ke exclaim onar tensio. Y en hija.

Ekska ngake nehara ke mtsasa msobite ncane ke camtsa ke mzolo umtsasa ke sisi necamtsa ke xala xa mchumtsa wala gqhumi qhamuka qhamtsa ke qhumunqa mchumtsa titima ke ucucwa wa firi camtsa ke 50 monita ke chimbo e tsinga mtsa wala ke acincica ke xala xa mchuma ya ka ngocamtsa singa ke usina mtsa ngwa awa ka usinga mtsa singa ke tika kana qhumu sisi ka ngumtsa ramba mtsa ngwa mtsa moni wa Chimney, mutton quarter, the quark, quinly, the passimakan hot to quassa, chimutum quar, the kick hour, gamui, the passiman hot to quassa, toa, no quicker, more conchiki, car, than ausigi, car, no quicker, and a passimatomatic quinly, no hot to quassa, passimatomatic quinly, mutatua, chimney, a whim, passimatomatic quinly, mufra. Nga kwasa mi mat kraya nga tami ke chige he mang ho to ya tam ta sine ki tisa ta sare ki tisa wa chige ten wa chige la kama ko ka ten wa chige he kang anga nga wa tse tisa wa chige kang atane ya sing ya ko chige ya kwasa ko ta sing ha ge chige he kang anga ko tse ta chiwi si ga no wa apply ni ho of wa chige kang a kham sing chige kang a kang chige kang a sing ni u a wa ka na kamu si si ai he wo lo si si a sekuti ta maratwan hai amana wa fast quarter sekuti ta kawisi gana kangwa a kham to apply sing wa khai to kawisi gana hm o jala o a khai to kawisi gana hanga to a khai to kawisi gana hanga khwa khama a khai to kawisi gana hanga chuma awan a chiwisi gana hi agumin chiwisi gana hi akang akang wa awa a ngwatu kawisi gana amani khwa wa ka ta ka khama a ngwatu plan ya e hm kham singa kawisi gana amana wa the TV is getting a mana or the TV is getting a kamamana or the TV is getting a zelavan. A plania not here a second toa. And later a second tamar gitama e, he tigis in kawa zela, gitama e, tigis in kawa toa, gitama e, tigis in kwa, he walked to ma, when just in the gate, tigim sa, a second go, tigim sa, kwa, young lutawa koti, msa, a probeer gang, makarekam, msa probeer gang wana, katusi, msa probeer gang kawana, tigim kwa e zelamsa. Sapur birka angkan sing tigi sing kai geu o ka sing tigi sing kai kuai mam sa wa kawana kwasa kana kamu sisi o walo sisi tigi him sa guli kau tigi him sa kam o tigi sa ang watu sa tua are kum ka sa tua ang watu sa nam sa tua o jala tigi na wan kau sisi na wa kai atu tua sing o ka wa atu tua kau kai na wa fistan kati ini kai ngusi o kai ngasi pagu kita mkoi ta tigi kai kita kau tigi kai kau kita kau kia tigi kai ta ma pasi ma sing o ka angkan kau kama kami tiga ma pasi ma sing o ka angkan kau jala tigi sing pasi ma kai tigi kai angkan kamami okay im tsaka kwa ke kwa di presi aya ti wa tsige ya tsaka kwa ke kwe o tsia kwa ya tsaka kwa ti u tsia a se kwa ya wa quick ya gya a ta ma ka tsoa tsige quick ya kha o ka tsoa thuke ya kha ka tsita ma ka wa thuke ya gya ngong thuke ya gya tsoa thuke e ka ka na tsimo se quick na tsimo ka na tsimo sa nne ni si tsa ng sing ri amane wa ngai ke ke tsiu si se wa dzala wa tsa sare ge ko e ka wa kana ge ko e ka wa tsawa em tsa sing qala em tsa qisi ga maqai wa tsa program ya qam tsa ke yeh program ke qala qam tsa mo ya wa dinsta ai ke wa qam tsa ke trend una qala wa qam tsa mo ai wa jun ta ke sina kon ham tsa ke mtsa ngwa yeh mane ta ni ai mtsa kwa tong tsa da ya mo ke qum qum ya tul sina qala qam tsa mo wa tsa program ka tsa ngwa wa mi qala wa vunsen we tru ne ke qam tsa ke maqai ke tsi ke qam tsa program ka ngwa qisi mtsa qala de ke sisi ya tsa burgu ko ya wa ngwa tsa program ke qala qam tsa mo ati wa ke wala qam tsa ke sisi ri tam sa fita wa Pilo nandi ke kiuma ka tsamtsa ke xkeng honor den siwa ke nega.

Kamegceke cwicwi asiyebe iri yaseko amahwao Norden 709 XK FM siki no program enxe yamsena hwa hatwa nawo he xa ikugotsi tswandi aninja kun okwe eza 20 sigerisa ah iri yaqamade kwa xa sen khodzu aninja xoxa ikugotsi rekom wa kwenxe siye enyamsena hwa ha

7 AM no program yam sena khwata ncete o go kae go tsi e kom o ati tswandi anyantsa tswana o go ke di kwa tswana o go te ana kwa ga re ga di tswana o kwa hendi ka sen go di kwa le kom o go ncwe ga se se go nyam sena kwa ha se go khere ya go ai khere ka go tsama a khere ya tsama te kwa ga no program ngiski uyete koma konde o kwana ke tswa a tswa ga ya meno sure ka kuka o ikona go ete mothe kwa hate tsere go hethi ya tswa ke a ntseka le mothe kwa sure a kungo tati ku a e wa ga di e se di ta ke go di o ka e se kuri a foi foi be ta mahanu ku kai ni na tsai ya makoda msika go dia ana ya go no a se se kuri ya te kwa ne tsem sure o ka ku a plan he a khona of slim kona se go ya kare go ya kona se ka ontse ke tsa di tswa a go tebe ta din ta ga anja ku tswa a ta go ku a se ke mara tswa ga ina ya mo ka ina tswa go te mo te kwa tsa di tsa mji ka kwe sena ga go di a go ta ene se tsi ya go no tlo di se tsi ya te kwa ga tsuno sino a e be na ta ya go no go di a ya na go tlo kwe sena ga ta mara e tswa ku ku na te mo te e se di tsiki ku wa te of grad r ke ta ma ku wa te te ya go di ana kwe sena ga a go a go tsu a le tsa program se ke teng o ye e go mo sa hinya nngwe.

Mr. Bao no makazi tate ya cia manyo cia ain no kame cika muinu sieve am tako twin der ta kamani tengye kwa onor ten sieve o nyehe exka fm siki no program ng yam sena kwa tat mai te kwa na he kai ko di kwa ndi aninza kukung utati te kwa manyo program ng siki kai ko ngo kunwa he kwan kun kuna o kunwa ka sure o ka kharo ad anenza no aji cheka khoji te mot kwa nyam se na khati se na ta ni platform te ne ki o kenka ki o hi se na ta khoji twa kha twa na ngo nyame no ka yita mana te mot no ti ya kun te lati ya khwa ka se na ti ya te on kuna la tia go e tlase na e be tlase no go tsi a ne e ga a te tlase na ta ba mate tsi ya go tlase na teng ne tswana tswa ga go kung go ta go tlase ta go go tsi a ta dam di ka ki e di a tsa me kwa go ta tshumbu su si ka kung isa de o tata tswa go tsa kung wa go tsa gambara na go ta na tata tswa go e se o mtsa ma tsa mtrema ke ding go jungo tsa ana ga a go di tswa na ena xa ya go no tswana a di tswa ga nya mako ana go a go tsena di tseka go di motho kwe sena ga a ta go no a si kuria se se go tso gratis tso sure se ka go a te tsam se ka a ka xa ya go na ta da me ka xa ya african di ska no tsuno ana koma a go tsuno site go ta go ye fro toilet ta mia te no ana go a o si tsuno tsam sa tsumbo se se o ka kung kago a tsui ga borde a di gana nkite ko mai kwa ga go nomo no ko ma a tsui ga e ka e fro va 13 ana kwa sa ha e tsuno tsana kwa ta ka sa ke a di tino u ino sino ka o funqana sino ka go no khuse ne ya ta mutu tswana africans go tsi o borde tsa maga a da di khausen ka kwe e ta di ex ka e fe monorten 7 o ene ga kite ko ma teng ga ka te di tswa kwa kwa ta kwa ko te go even a ya kita magano e kharo ku mo kuta ko ana ste ka sen tati ka e kona ka sen go e kona sika tswa se ta ka tswa se ta go ka e of tswa di ka e a tiena ka sen go yena a na ta go tswa a ka e kuta no tseka ka ga tswa a ka e go ga tsi x ka fm 107 o ne ke programme tswana wa nyamse na go ta ke te komate.

Kamitika, ahek, tako, 37 minute en jehwa, wanneer den 7 oen jehe exka FM siki, no program, yam senahwata, mwate o, tresonde kwe et mwate, hasi sekeri na kosa kumwate ha, wa ha, 23 minute ejehwa, nyehe ire kamio. Jwanga World Blood Tactics se anesinza ka ikwe e le kom ot di tate tot se anega ere ka gere na go no nege e ske tso programs e kwa ko tot se a uke te kwa XK FM de kya go go

Hashi dakite nkaunkwena te ya tiyama te chane aino hashi nkaunkwena te akate. Hada uchanzi o takisi Paradise, tate tiyamana, Paradise Road, tate tiyamana yako ya khirikhiri naha. No, tamsi tamangu tayesika te mono khasiwese kota oteki ya huaka hem. Nihe kama kotao baina baina dri gum dri manite kwa jese ngea karakwaha Radio X ka FM wana tinsiyeva kwa takono nyeha FM siki. No mbambara hao hu todio waka ha aka mkatuwa kwa tateta Radio X ka FM seta darana kwa etente kekotowe. Kama atana se ya ngebe na kwa ha to no ti tate kai kwa te no temi ya kai kuma ohin oro kankousa cheka. Kem tuha ma ate kwa ha vieke di oka ki kam ka ehe nghe te a ka te he. Dens da ha e ta kite ehe di dri en tuenda ka ehe yini ta te kite mgoe me kuri e tuwele isa nan sesan tuenda ha. Kuri sik eki yini te koma ni kwa ha kwe mgoe ma seis ikara tuwa nanja te ki seis ha gum seis mgoe kwa kwa brena kwa ta kwe ku kuri e kama kanko tao te ya nge husam. Programa te wenyama te anka te si bori jihan kuka jengo te bori kukuta uka eja kuunta me te tam si kwa te ae kwa kwa ha akwa na ka hintu te kudeni sa eju uiji tuan kwa kwa ha nisi tamaka ata I karate tuan kwa dara kate tukau ate ana kwa 12 kama kwa tino tota te sikheri kheri ya gwe mbamba te tam nja tatu anka atira ti Marcus Jetembo.

0: Ay, makan madre.
1: Sam kumbi te ya chan chan na ke tsiyama kota o ka eja kong chwa te ma te anka te si manja bata nguwa ngay ngale ta te tsiyama kota ya ha ya khari khari en khana o chan si o tsa ki no kame ngay tse si ka siye kota o nyekhe am ta nyako 15 gum 15 minute kwa jeng ya karakwa ha te ki tsuwe te mwore kwa no 5 and 4 tak manete berna kwa yangweku tin irikite kwa sano tin irete ana kwa teo tam ka programe ngo nyama kwa kaija kwa tatim tama khano ui ese kota oto ham hama kwe kutuwa kwa hangwe ngwe ta to klam hakwa ngwe abamte ya pa te kwa am e ya kik e haratan kwe na ngweku e akana die chan hakwa te se kota o au au au ta kwa ta dama anka e matieta klabe klabe te bobo bobo bobo bobo dami ya kutieta klabe klabe te am mke mchuchu mka tama kako e dikwa na a toromati kwa ukto wago masingandi an kwa usa che hangusa Nusao siki chana tinta kou kou kwe toro heti. Tama khano hiye kota te uru ti te anakwa te ti. Eye a te kuri kuri na kowe sawadi kwa naki. Kwa naka te ki geje te uhets erik awa kwe a. Aho je te eye kou wa mata ti a geje te eri na kwa ano te mosi. Eye jite uje te kano berem te. Te unkwa jite uota je te sinye kota o. Kaya te kum aburuna ta ngwe kunga ojiki. Ta khono te an kha te u sa kho si u mboronga nga kho dike ekam ti an ka ta de kwana ka hambe ni tse si ka chami ka kwana kuri ye nyam no si qeti mboronga ji we vere ta hambe kho ye nge ti kho si ki nga ya te che kara kuma ti che mha kenya ti a kra kha te mboronga o ti ve te ke en kara kuma ti mara sa we ka na kho ti kra kha kho te ki khom sen ya ti kho se ko ta ka na kho ti tama khano Kwek uru kunya toko mako tao nglao ka teko si garaka kwe te hi te nyamno. Garaka kwe te datom yalfo e yavereha. Garaka kwe te hi ke a si kama kwa te unwa di ae kwa ko spanik e unwa ki tiye di karaku a kama kwa de ta te teko anka ta hi. Nunga kwa na ki ingo kye hefrey daha e jika te anja si no chinde a kwa I ka kwa si ate mo tu kwa o si ka gara e di gara hiye a ka kwa ate ka nako te te kwa anja a ya South Africa si uhe ta klo wate ngo te te kwa reko ta South Africa ya te kero kero te kwa nge usa kia inkaro hiwe datom yalfwe kwa naka South Africa ya te te kwa reko ta miye si ya go ata te miye hi kwa I jango South Africa bafna bafna bafana bafana ngo te ya mako ta ka je ku ngo ta mahana bafana bafana te mo anyam khore wo kuri si te tin si ke akete se ko ta te o ne ya mahwa hi na mahana a khoe khiri na ive gwana mha khara kwe nguji nguna nguji khara kwe gwana mha ti te ko mara kwana FIFA World Cup 2026 ta mate khara khara kwe gwana mha ti khoe hi ka ya kha nga kona ka te khore go tiwe ga si u tseke ka heno ka ito ti an ka ta go hem to ana kwa tie fia cha ke hambe no radu tswa kha cha khaya tsuka ndi u kwana hebe radu cha khaya tsuka te te ti he cha komsa ai ayama te cha te ta cha re e dama ka su su bona kha cha ta ba cha nunta cha tsoma seno cha mo che kha kyang khwara ta ha kyang khwara ta ha e ke ngi ya kara kha mo ba si go kara cha koma go kweda maka a ji no ho da maka ta cha nge ta ai ayama nge a sport ho a te ko ka ja ko ngwara ma kon khwena No nin e sika te komare kwa no tin iri sika tinha, nin e sika kara kwa dispane sa te mo no Engalandi no Ghana. Ta nin e sika kara kwe tin, nin e sika ata hate kwe damaka susu wago kweka, te komare kwa no pit nde kuse manu sabe ngwa 11, ta hunu te komare kwa no tania chikukwa kabe kabe sewete. Te ek eja nga sika honda mika haita maha subu subu na magwe. So nga kwa nasi ki te garo ngu hona ten siyeva. O ta kono nyeha FM siki. Nako te tuwa nko ta te kere kukom. Na ta ikara gana isa Englandi sa wak ae kwe. Kwe kwe kwe kwa nko ta. Chang na hachi ngeo o ya yara kwenye nwa hiengu hachi ata no. Bora ik am ki te kwa kota hachi te dia. Nga ta weya. O miyaha o klemu wata bora di tuwen ata kwa kwa cha cha e khwata kwa iyo kwe mungo ta omeha kumta akoma kiyo te captain ta kiyo te mta akoma amta akoma bora nta kaguya kwa hano cha se vere khatebe am goro kipam okano kana khwata neti makuwa te akacha do ta huyo te mta sita akoma ata khate hinkha madara gamama madara tatimie go kongo gamama bora ya gweko ta kum ki hing ama hoko ata hako ya kwa kiyang kwa cha mwe mwe kwa cha mwe bora cha hing amtama hing amse niya kwa hing ama hoko ta kwa kiyang kwa cha mwe ay bora atuan che hati mwoku mwoku tata teke hati linda he che ha gwana mkati ing etama kwa kwa jara atamara kwa kwa sino behu tate ohe ayi sasi uya tuwa ingo tiko kaija kwa kwa talende je kahro kwa te na kwa nasi ki ingi acha TFA kwa nguinu TFA ngu esika SABC 3 ki bora he nyama kota kaija te wokuregwe lakono te anakwa yinte unge cha kaija uo shakia aten cha sabcplus.com kita makano cha aki mwa goha na kwa nasi ka hinya kota kwa uruti kehetam bora wokure tinu mu kwa naka cha ansa kia aten nge wina ku wina ku wokure ta kwa zine tinhe maa spanehe of maa un spanehe si kwara kota kwa kaiki wina nako te kun kwa gore karata na kwa naka garo nyu wana ten siyewa owe takono nyeha FM siki nako tuwa nko dara T. Marcus Jetembu takono sport ya uka te sieta tema te kweka te koma kwa pit nde kuse sabengwa 11 manu takono tania chikukua kabe kabe sowete ta tengu eska tuwa ten aka kao katma te kwa ana kwa ka sakari sakari es bebetos mambeto te aga tuang kwa te ka tarat kwa rako tau kai jaku ngu nga kwa naka hiti yo ti chan kwa kwa kwa kai towa tsuka toa ti kaya tsuka toa ti kaya tsuka toa ti kaya tsuka ta hino berem ate ye kwe kwa ati no ka piro ye kwe ta mieten te anakwa nyama hosa ngobo na tuano herita tuanta kwe nanga aungko nikite kama.

0: Ai chancwa te komare kwa gate ye kaja Sefi Dixon nwa kota o te ya kaja nxa masahinya ntamano tsamjite uji te se kota ko beku beku o tsakise kana kwa ha tsinqeska tsamane ye kha amakota o te mono se te ki 44 minute kwa jeng ya kra khwan te bora shoka kya o kati ho se te kwa ha nakwara ka te ana kwa te u bora ncinqeska te engalandi no gana takhan chwa kwate akwana kati sporti anashoka kya okara kwate sporti kwena ngogu ya iya kutawa te ya kaija huje kwana kwana na kutawa te kunkara masam.
1: Ya gungumbungaya kami kitimbo wa mikata nesweteta msumo la kikamya ya sporti wa msumo la yangye angwa tuena season tuena FIFA World Cup msumo le na ngole get akuk ekwe msofipa nitaka ngu akuk ekamu kitimbo nyumu kama kwe ahawa engala nisa gana atike sabola ge akwa kwa mge gungumkanda mgera akamsa vipa nita atike sa tuenu tikuwa msasa head to head sa ke de cook quick ne gentuna ke marti ke tunda yalfu dam so bola la ke friendly wa da sa ke de 1-1 atse sa bola ke ke khwaqoda masin last 5 match yankya England wa msingangi ke ke ngwa da dam 17 June masin get evena world cup onina firi tbe ke Croatia dam sing kai dibiking ngwa Costa Rica, msumbola na kia 4-2 tane. Atike bola ki kwa kwa 16 June wa friendly. Igete Vinya New Zealand ke 1-0. Atike bola ki kwa kwa msumbola ki dibige ki mwa Japan. Msumbola na Japan ke di mediti ke di edro mwa Uruguay. Atike bola ki kwa kwa msumbola kana a last 5 match. Ye mwa Panama ike ini 0. Ye dro mwa Wallace ke 1-1. I'm some Mexico in Mumbai to 0. Germany take it 2-1. Damson Austria get it take 5-0. Yini atse phola ke kwa kwa Damson qala tsamkan ka phola msum. Ku going da Damson. He come quick ke Harry Kane at tswadza la Jubilingam. Then he get ake the ten race. Qasi get a nwa lo so da maqala tsaka maketa na kwa kwa. Damson Gana Egani Kuna Thomas Antonio Shamenia Heke Ayu Ate Pola Kia Kwa Kwata Jivan Aleko Akuma
2: Bam Bam Bam Bam Yoka XKF Mekeke Tila Honor Tim Sieven Owe Takunu Nyeka Skinna Temune Tame Seko Ya Kwa Ate Tita Kwa Ate Bora Ekekere Kukom San Ankara Tawunu Ankara Kia Bora Ake Te Kumune Kwa Insan Saya Temune FIFA World Cup 2026 Ta Anka Kudes Parisa Kaya Kwa Te Temune England Europa Ka Kwa Unhe Takunu Africa Unhe Ghana Ta Khan Kute Kekere Kukom San Adai Kare Kwa Uko Bora Asiyoko Kheri Kwa Bora

0: msaka watimbo pani ngavi pani tsagde tsangro titi ya gege da tsangro dan hajibi da tsigege da mani sulla sapola mgere kawa 70 minta tsongada bola tani a 00 ate bola ke kwakwa sabengu amasingata kwa draw di amageta na kwakwa agani khona
1: Bora ke timo ko hambe se ko tsang khom ku khom ko re kai England ko ho nye kwa ko e kra khatwa ke ya te go ntwa I tsorata bana ntse tseka a ke mo ite khone gana kwa tamanya mo go ya jao ja te tsan ye go ngolo ke bora ke o san ya no be kwa khere go kwa ye go ta
0: tsitata nna wa ke miko la nxa singa ke kai ko ga oa nyangwa ho dro atse ke qala tsampola ke kwa kom ke kwa nam se tsinji ka ese ke tsinzima kama o tsinui tsinji ke engala ne ke tsinje ke ke gana ke tsinzima o tsinui
1: khore kwa rata ka o ka ro hata ya ba ne kwa tsinja ko tsinja kwa tene tsinja sanse ke khuto kai e kwa tiriete ka mona ta I kara tsinja ko dza go re tate mo wa ke tsam khwen kwa tsinja ne kwa tama tsam tsinja no ane ka labora ka e khotsa tshurina ka e khotana e kwa ke sa ka go tsana go te mo sa eng tsa se sa tswe e go ho ya re se go ka te mo sa tsinja go sa tsam go tsa go to te tsekere go kom na ta e kara tsinja go tsa wo gore tsa
0: ya ta misa ka go tswe da mo da mo tsala ta se ka makete na kwa kwa ta ka je da kom ke tsita tsang go tsisa ke dwi tsa bola singa dzunwa tsinzi khabi dzunwa tsinzi ati ke qala phola ke kwa kom ke kwa phola qaqati ya ka wa tshimbo e khotsi khabi ke ke wana ri garo ya ati tse ke a qinna wa ya ku ka sonda masu gana ku ka nyu ya tsa gam ke da ku ba twitter mse se ka qi qala jili kala bu ko nge tsama ko ke phola I qedro nga pa na ma last monitor si ke de tswa am singa qegete tsa bola na ti tsinzi khama kwe athe phola ke kwa kom ke kona bse monita at in in khama kwe 27 monita tsonga re so phola tani a 00 athe ke qala tsumme xa phola ke kwa kwa msika xitsa wanxe a sekambu si tsi tatang si tutru da tsanda se vi panitsa erika insa tu singa maketa o tsinxe msing ka nka ka khagete kom ke yinki ku khama kwe ke phola erika Billingham saka etike orally msing igeta qanquta so cubota mayise qanquna bagana gana komke even twito thomas eke samenu etike chodin msing ibinqina damsing rodzes tanegeta avasi talanqinqa number 120 msichubelingam gete egqi Billingham yigeda kha Anderson tane kha itane kha Anderson msithi chwatsa yigeda o engalandi atinji khama kwe eze sa msingi o eze sa Rodgers atike phola ke khokom ke kwanke 37 minute tsonga dam simphola tsane a 00 tsikhakhala ka sama kete na khokoda msikipa gere khletsa phole ka dam sisigede otsule engalane tsuqonqwe tsikhakhala ka sophola makete na khokoda ms engalande yachinji khama kwe mtrakhala tsi makete na tsuqonqwe wa go ichwa makete na khokom ke tsimara msophola tsinqana tse ke re travelang mo phola te tswa tsinga msa ke re go khongwa tane ke te phola tse phola ke kwa kom ke go na msinga tane ke te wa eze go di bona kona pasi tsinga o rele e ke re semono sala kwa phola tse phola ke kwa kom ke go na msa rice go di bona ka saka saka ga we ke re 50 a tse phola ke kwa kwa ya tane ke te wa tswa tsinga phola e ke ta trota ke ke re phola re so mani te kom ke a tswa o a kwa khama kwe da qeda mthula da kuthi yona kona pasi tsinqathe phola ke kwa komke kona msophola ncinqama kuthi cucwa cabi caba tane ke da khamsa munuzela kwa phola phola tsinqana da tsikera kuthi ba yathe phola ke kwa komke kona msinga cuwa de dzikhama khoya msin number 15 Sorry, number 17. Volana Tutrukin home.

0: ntse mgere ka 15 ntse mntse tswang ga gere kwa 15 manite kamba bola tsige ge fada bola tane a 0-0
1: bora tsho mona tsaka ka e ka tegese ka 15 minute e go a se go gheri na go sa go ka go go alam kha mbe 15 7 tag minute ke kona England koma ke ye go a bora ka mon ka tsaka koma ka be tsa ga bana bora ke are sana a wa kha go ana a de maduwe ke gana go ba tsa go ra go eta bang ke te mo e di bora ta ka piero koma nga ke ma kuete gana ka di bora 8 ko ka nga khoro ko e da ka piro ko mana na ke ma okie tawe bora te bona ka etsa kuwa da ka ga ha an ka ke bora nga te ka ko khala ta bro go ka ku ka te gambe tsa ka te bona 5 and 7 ta ke minute se ko si yo kha ka etsa te kuwa da ka ga 15 minute se ko e yo kha ha FIFA World Cup 2026 ko ka ka ta pizza bengwa 11 manono Tania the lady of the house wo tata bora to ka de ex FM se o i gonar tin che ve o e ta hono ne ga skine bora te mono 67 ta bani tek England ka 0 Ghana 0 ta ha kwa ku se ko be ku be ko ta te mono Boston Stadium de ki de ka pare go Foxborough bora ki te mono 2-2 ka ko se te ho Ghana ko 2 ho ta ki ne Gana koma ke tugo ga bora te mo makwara go yana khamate ya ke te mo hurricane mana ga tsaka ko ha kana ka mtsika koma hurricane doro ke tugo kara ke te mo bamba ko tsama ko ete sina ya ke te mo bamba ko tsako ko ete hurricane khamaza tugo kara go ha anga sana ta ke man te mo ka piero koma ke a ka di kwanto ga ba mo ngana bora na ta he sana Kurang nak rokok kita menonton isa menitnya c. Dertin hak aja ayo ko ha. Tahu ke berapa temen kelas kaki tes anak hak aja England ko makampenza uah ha. Tu ye kira kira hak temen Ghana ko. Tak ada berak tes kaki kuku diklan rise kaki ke berak akhir kuah kiare karat cika zaki cemun ganak kuku berak uah kata cika cika kaki ke mak tuju kuah cika berak tes ada kata James berak kambing zaki kiare ganak berak mak tas kiawa kapiro kuku ekra kuah cika cika berak pas kuah kaki cemun kaki tak oki ha. England ko ka ja bora kya khar tengwa la ja pas ya kai ke bora ki sakang ye kara wanam kha ki te mun England ka di hu ye se kho ate ye ku gana ko ka ja bora ke na ko ka sen mur kha ka kya ho kai ki pas ye kha ki te mun ko bora se a kara kwa ka pas ya ki ko ye ngo wanam kha ko ki ku da ke ha England ko ka khro kho ye kho ki te mun England ko ka piro ko ka kara kho dangwa ki temono gana kwa chen kwa ha kaya ma iyana ko se ko kwa chen kra kai ki ha mama na ho ma bora go krom to se kwe ho tan ha khan ja ke ro ko cha ta khan to ya bora ka ki ai e yo kwa bora twen ba ki temono se ko ngo kwa gana koma prince to khara la ki temono bangwa ma prince be ta tsika koma sinna ha go go ka bora ki temon kan gana kwa ho hata man se tungo kwa 1-0 ka go England ga kwa ka tse ki se go bora masi wo kri kra kwa temon se go kai ka tota minute kurina ku go kwa 7 a ki temon ne kham 7 tag ki se go ha ebe ebe na kwa se go kri o bora te go kon al kra ka u bora ka ka kwa ta 0-0 go ka go kwa hambe ta no se nga sa no kwa ta be ku be ku nga nga za ki temon bora ka se ka ha eze Eje borai te bolo ka ogi ka ankara England kwa tika sika borai ha kai jama kung kwa chendur khe ki pase kwa kai ke eze tika khwana kya re kara de kha borai ki kung kwa de kru kru na kwa ke te mon England na ja ki borai pase kwa kai ja pase kwa kai ngwan nga sika kwa nam kha ma ka kwa de ba du ke ha kwa ka ogi ka ankara kwa England kwa di kwa nam kha tika ma kya re kara tika sika kan ma kwe kong wan wan ja sio kha diklen rise ya yo go bora ka o ki ka ka ta ki te mon kon sa kai ja kong kha kon sa kwa nam kha ha kha enqanqenza phasi yakhe Temon England kuqwadi kayiza emaphasi ekhwa Borat enqanqenza bamtshinga khom kabenza akyale karachukuchuku xa ekhwa enqanqenza phasi yakhe Temon England kuqwadi kayiza emaphasi ekhwa Borat enqanqenza bamtshinga khom kabenza akyale karachukuchuku xa ekhwa Borat yakuyama.

0: tsawe ke tsweka bora England ka di ka isa kungwa ka ke pase go ya ke tsawe ke bora kare sa lo Harry Kane tsoba nna tsa ke kara tsoba nna tsa bora ka ke ka ga James Harry Kane pala ke ka oh Kane to ye top ka de ka go de bora bonse oh Harry Kane to ye top ka re amo ke bora ko tsantwe ka James a ke bora ko ka O'Reilly kampetsa re ka pala ke tere go huku wa qara ha O'Reilly so ba yela qamo ka re ka ta ho bora tsa go tsare salo qamo ke tom ka re Harry Kane qamete England te mona ke ka qam divre ga 3 oro sa go ha tap wa ke te mona England ka sang a wa te mona ka yo sa ka tse tu ya O'Reilly ka mbetsa pala ke te Harry Kane am ke tom ka ra tu ye bora lo go ka ku tsebe re go ta te mona ata sa go ta ne go ka ku tsebe minute ta mate kwe go te mona 4 minute e go ne nda go minute ke bora sisa England gona mkha 0 Ghana 0 ta ha tsenza ko a ke te mona 26 ma kwa de sene ya opong am dagoski ta ha Ghana koma opong ta ha am dagoski tsenza ko te mona England gona do te ba bora nta ta ko na ta ye ko tsarare bora ka bana ka e ka tsere ho ya te mona 3 minute ye ho ne nda ke tsisa bora te mona ka tsa te ku wa ta ka ha ha
1: msomanita asimin tahtah ke kwang drimanita ke da kambam politics ke ke fada tane ke da England bola msisi kuti wada kuna pasi nxasa ka nqusi sakanqa msinga ke da begodi biya ke de contract ya de gri makala de so bola mangete na kho kompyuta mara msatsi ke da kuti ba kwa kwa politics ka tsala ka sisi magere ne utsela ko bola msi ke de ko bola khabya che bola ke kwa kwa Ghana kede kutiba da kokon ate pola ke kwa kwa mke kwa kara istam singa luwa ta keda we kutibola wa pola ta kipa kwa kutiba da kuna pasi ching ate pola ke kwa kwa mke kwa na makala pola ta sa do trote kutsa wa da kavisa ta kere kutiba tanga wa chonja tang kere kutsa wa a kutiba da kaya ngala dita makala pola ta sa nga ma keda na kwa kwa msa kutiba da ngonga wa sida leni kuna atane keta wa kutiba da Rashford a keda samane uzela kwa pola kutiba da kwa nkale I keda kamsi ma keda ne uzela kwa pola tia pola ke kwa kwa mke kwa a keda kwa kwa kama kwa titu kwa kavika wa atane kete wa solata kutiba pola da kuna pasiti ke kula keti kula kako kwa kwa kama ni te kwa kama kwa tani mwe kwa kutiba da ause hanachi tsikhakhala ka sephola makete na kwa kona msaqe tamthula gere khletsa wa phole ka da kavisa da sikhata ne qonqa tane gere khanti wa damsa gere kutsa wa ngane nwe kha gete sa khu ke kavisa ta khona insinga khune ncabanqe tsa dibidi tsa tlhamke sa ka e ke O'Reilly bola tlhama kwa nngwe thapa leng ha o Harry Kane ka bone ka me ta tlhaga wa no tlhama kwa balisa tsala ka o le tsoyo ha so gana ke da tlhamba kho ke ikuko ya tane ke te wa tse phola ke kwa kom ke gona mocela ta se vipa ni magere ne uzela kho phola magere ne kwa kom ke gona msim gere ga ni ntakh man ta tsong se gere ka ya vipa ni tsa ke se is mani ta tse phola ke kwa kom ke gona mso phola tsingana e tsuwa tsinga phola ke da khamsi magere ne uzela kho phola ta msinga tane ke te wa go jara gona pasi tsing hung tsi tlakala ka samba ke tane kwa kwa da msa tsi gere go dibia tsuwa tsinga phola a go diwa da kona pasitsi tamsinga gete tsole etane gete go diwa pola tse pola ke kwa kompe kwa ntwa tsinga wa ya Get a clumsima get a new salacopola, tepola, get a quadam, sepola, nana. I get an galandi pola, tickle, telaka, sangama, get an aquacom, get one them sack. At so that Kreka visata gana gana twanka to the quatrati. Well, at towards the latte pola, get quacom, get one sang, come up with the two to a cavitaria, tickle, telaka, sepola, get an aquacom, get him with them some monita at in Tinkao. Kule kali adam sangi. Tela tese polama kete na kwa kuambia chumba msa kete kwa njumka makwe. Tito kwa tavi tavi na somani cha at inka u. Msum pola kete kwa kama kwa msum kete akama pola kiman. Some polak to father some gay. The Apanganga Wola at your polak, Quakwam, Kwandam, some Captain Panningham, Divi, Kavisi Hanam, Jessica platform in studio. Ya aunt Ami gets him by me at an assorted Tamakito to Sila.
0: Right, I want to come and say, go to Queer, one in Dahmani, the Green of Hosses, Britain, Amgito, whatever. Come up, Borakwe, take a say, go Queer, one, a character, come card, Exca, FM Studio, she got the pizza, 11, Mano, Quetamka, Borato, with Carato, Chaka, Caraca, Ayahu.
2: Yanuts and Tosa Dangi, Tecomanquano, Borahek, Ejate, Teta, Kun, Quaramate, Ah, Tecoma, Quaha, Tania, Chicuco, Cabe, Cabe, Sueta, no, Tecomanquano, Peter, De Cuse, Sabengua, 11 Mano, Tese, Tatuan, Cote, Borai, Susuna, Teo, Damskan, Taman, Cresca, Yalfuek, Amagotao, 6:05, Twajing, Yakarahuatita, Macam, Hang, to Anka Quesi, to Enserona Berenahutoe, Cate, Tetlaikota, T. Marcus, Chetembu.